0: cosa ci resta. E sì che resta.
1: Через 5 минут в Рекорд Клабе. Шоу Innocence.